بعد ہی بنا. یہ میرا دیا ہوا تخلص نہیں ہے, میں تو گلشن کے نام سے جانا جاتا تھا, لیکن جب میں سٹا بازار کر رہا تھا فلم تو اس کے دو گیت تھے, ایک گیت تھا چاندی کے چند ٹکڑوں کے لیے ایمان کو بیچا جاتا ہے, اور ایک گیت تھا تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے. تو ان دونوں گیتوں میں ٹسل چل رہی تھی. کلیان جی بھائی بولتے تھے کہ تمہیں یاد ہوگا اچھا گیت ہے, اور ایک ڈسٹریبیوٹر تھے شانتی بھائی, وہ بولتے تھے نہیں چاندی کے چند ٹکڑوں کے لیے اچھا گیت ہے. تو ان دونوں میں ڈسکشن چل رہی تھی, تو اتنی دیر میں میں پہنچ گیا. تو جیسے ہی میں پہنچا تو کلیان جی بولے, شانتی بھائی یہ ان دونوں کا رائٹر ہے, اور اسی سے پوچھ لو کون سا گیت اچھا ہے, کیونکہ تیسرا گیت میں لکھنے گیا تھا آنکڑے کا دھندا. تو وہ بولے کیا جھوٹ بول رہے ہو کلیان جی بھائی, کیوں تم مذاق اڑاتے ہو, یہ گیتکار تمہیں کہاں سے لگتا ہے, یہ تو کسی حالت سے گیتکار نہیں, یہ تو باولا سا لگتا ہے, یہ کہاں سے گیت لکھے گا, اور اس نے ڈریس بھی کوئی ایسی پہنی ہوئی ہے, ابھی تو اس کی مونچھیں بھی نہیں نکلی ہیں, میں کافی چھوٹا تھا. تو اتنی دیر میں رویندر دوے کی انٹری ہوئی, تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھو کلیان جی بھائی میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس آدمی نے دونوں یہ گیت لکھے ہیں. تو شانتی بھائی نے بولا کہ اگر یہ دونوں گانے اس نے لکھے ہیں تو پھر میں بینر پہ صرف اسی کا نام دوں گا, مجھے یہ باورا سا لگتا ہے, تو اس کا نام آج سے میں رکھتا ہوں گلشن باورا, اور تب سے میرا نام گلشن باورا پڑ گیا. دیکھیں میں نے ہمیشہ اپنی لائف میں سب سے زیادہ بلیو کیا ہے تو کوالٹی کو کیا ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان کوانٹیٹی. میں نے 44 سال کی اپنے فلم کیریئر میں میرے آج تک 240 گانے ریکارڈ ہوئے ہیں, اور آپ شاید آج کے دنوں میں گیتکاروں کو دیکھیے, ایک گیتکار نے ایک سال میں 300 گانے اس کے ریکارڈ ہو چکے ہیں, اور میرا 40 سال کے, کیونکہ میں نے کوالٹی میں بلیو کیا ہے, اسی لیے مجھے ان 240 گانوں میں اتنا رتبہ ملا ہے, لوگوں کو شاید 5000 گانے لکھنے کے بعد بھی نہ ملا. دیکھیے جب میں بچپن میں ہی تھوڑے تھوڑے بھجن لکھنے لگ گیا تھا تو مجھے فیلنگ ہوئی تھی کہ میں گیت لکھوں گا, اور جب میں کالج میں آیا تو عشق میں ٹکا ہونے لگا, تو پھر میں نے عشقیہ گیت لکھنے سٹارٹ کر دیے, اور اس کے بعد مجھے پھر پورا یقین ہونے لگ گیا کہ ناؤ آئی ایم فٹ فار رائٹنگ فار فلمز. تو اب میں ایک موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی بھی طرح میں بامبے پہنچ جاؤں, اور بھگوان نے میری یہ پرارتھنا سن لی, اور اس نے مجھے بامبے میں ایک نوکری دے دی. مجھے دیش سے سب سے زیادہ عشق ہے, کیونکہ یہ میرا سوبھاگیہ ہے کہ میں نے ایسے دیش میں جنم لیا ہے جہاں پر لوگ سورج کی پہلی کرن سے نہا کر پریت کی پوجا کرتے ہیں. یہ میرا دیش مہان ہے, یہ سنگیت کا خزانہ ہے دیش, مجھے دیش اس دیش سے بہت پریم ہے, اسی لیے یہ گانا میرے دل سے نکلا ہوا ہے, میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے.

یہ خوبصورت طرز تھی مدن موہن کی ساحل دھانوی کی رچنا آپ نے سنی. لیلا مجنو فلم کا یہ دو گانا تھا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا. آپ سبھی کی فرمائش. شیتل پارک راجکوٹ سے قاسم سنگوانی, اقبال انور سنگوانی نے پتر لکھا اور بلیا پور دھنباد کے ہمارے شروتا ہیں گردھاری لال اگروال, کمر کالونی باڑواہ سے پروین شریمالی, مینا شریمالی نے ہمیں پتر لکھے, حسین چوک رامناتھ پرا جنکشن پلاٹ راجکوٹ کے ہمارے شروتا ہیں, موئن احمد اجمیری, لیاقت احمد عرفان, پربھو داس کوٹیچا, ہنسا بین کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا نے پتر لکھے اور اسی گیت کو سننا چاہا سرو چوک امراوتی کے ہمارے شروتاؤں نے, قمر اللہ ٹھیکیدار, نسیم, عائشہ, ہدیہ آسما اور مشتبہ خان, صادق بھائی اور شاہد نے.

میرا سایہ فلم کا یہ گیت تھا لتا منگیشکر کی آواز میں راجہ مہدی علی خان کے بولوں کو سروں میں ڈھالا مدن موہن نے اور فرمائش بھیجی آپ سبھی نے. چھتری تالاب امراوتی سے سادھنا رانی گپتا, نیہا گپتا, کومل گپتا, دریا پور بابلی سے گجانن نودیپ اور وشودیپ یلے کی یہ فرمائش ہے, اور شاہد دیپک اور روشی کی فرمائش آئی ہے سورت ان گام سے گاندھی چوک باڑمیر کے ہمارے شوتا ببلیش ڈینی اور منیش پوار, اور نئی سڑک ایم پی شاجہ پور کے ہمارے شروتاؤں نے یہ فرمائش بھیجی ہے منموہن راجاوت, راج مدھو, راشی چترنجن, سروج, رتیکا سویٹی, رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسے, اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ شروتاؤ کریکم میں اپنے پتر بھیجنے کے لیے. بھیجتے ہیں اسی طرح سے اپنے پتر, اور ہم بھی سنواتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ گیتوں کا کریکم من چاہے گیت. اور اب اس کریکم سے سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت. نمسکار.

0: یافتہ ملک بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں، غریبوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانا لازمی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے طالب علموں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک سب سے پہلے کے اصول کو اپنائیں اور وکست بھارت 2047 کے لیے تعاون کریں۔ بھارت نے بنگلہ دیش سے بڑے پیمانے پر سپاری یعنی چھالیا کی درامد کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا۔ 2500 کروڑ روپے کا محصولاتی خسارہ سامنے آیا ہے اور 9 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ گنگائی مغربی بنگال اور اڈیشہ میں کل بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یوکرین اور روس نے ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کیے جن میں دونوں جانب 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہاکی میں نیدرلینڈز میں ایف آئی ایچ خواتین کے عالمی کپ میں بھارت نے چین کے خلاف 2-2 سے میچ برابر کر کے اپنی مہم کا آغاز کیا اور بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کل سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ پی وی سندھو اور لکش سین بھارت کی قیادت کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو 2047 تک مکمل طور پر ترقی یافتہ ملک بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں، غریبوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت طبقات کی بہبود اور ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ جناب شاہ آج راجستھان کے شہر الور میں ریاست کے 17 ضلعوں میں 6400 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کی بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ 2014 سے 2026 تک مودی حکومت نے کسانوں کے لیے اہم اسکیمیں متعارف کرائی ہیں، نیز کم سے کم امدادی قیمت میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔
1: 2047 میں اگر بھارت کو پورن وکسیت بنانا ہے تو یہ یوا، غریب، انداتا اور مہیلا کو طاقتوان بنانا پڑے۔ آج یہی من سے کسانوں کو کسان سنمان ندھی، پشو پالکوں کے لیے 500 کروڑ کی ڈیری کی ویوستھائیں، یووانوں کو نوکری اور ماتاؤں کے لیے، بہنوں کے لیے سرس ڈیری کا ایکسٹینشن کا کام آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے کیا۔
0: جناب شاہ نے دیہی معیشت کی کایا پلٹ کرنے میں ڈیری کے شعبے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ زیادہ پیداوار دینے والی گائیں اور بھینسیں پورے راجستھان میں ہر ایک گھرانے تک پہنچ سکیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک سب سے پہلے کے اصول کی رہنمائی میں اپنے علم، مہارت اور اختراع کو قوم کی تعمیر کے لیے بروئے کار لائیں۔ چنئی کے قریب کچن کلتھور میں واقع اظہار انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اور ٹیکنالوجی کے 22ویں جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے سفر میں نوجوانوں کا رول اہمیت کا حامل ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھارت کے رول کا ذکر کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنا نے کہا کہ انسانیت اور عالمی فلاح و بہبود کے پیش نظر بھارت نے 100 سے زیادہ ممالک کو کووڈ ویکسین فراہم کی۔ انہوں نے 2014 سے اعلیٰ تعلیم کی توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ابھرتے ہوئے شعبہ جات مثلاً مصنوعی ذہانت، کوانٹم ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، روبوٹک اور حیاتیاتی ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ نائب صدر نے کہا کہ تحقیق کی اصل کامیابی اسی وقت ہے جب اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ محصولاتی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹریٹ ڈی آر آئی نے بھارت میں جنوب مشرقی ایشیائی سپاری یعنی چھالیا درامد کرنے میں ملوث ایک بڑے نیٹورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ نیٹورک سپاری کو بنگلہ دیش کی پیداوار بتا کر جنوبی ایشیائی آزاد تجارتی علاقے سافٹا کے تحت دھوکہ دہی سے ڈیوٹی میں رعایت کے فوائد حاصل کر رہا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ڈی آر آئی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران حاصل کردہ معلومات سے پتا چلا کہ کچھ گروہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ذریعے ایس اے ایف ٹی اے کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ گروہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پیدا ہونے والی سپاری